wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagoon. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yamburgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugur nga yanga jaramba yawa nga nga abakumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugulbe, good thing.